sunt patrocinadori de zi de trece de cascunzi a Federația Belgidor. Ca să știi că poate pe Hidratistu, agenția, este pentru voi. Oltă pe Henchi, oltă pe Seti, oltă pe Henchi, pe Hidratistu, agenția, doar oltă pe voi. Oltă pe Henchi, oltă pe Seti, oltă pe Henchi, pe Hidratistu. Una Caixa Econômica Federal. Agência 03-95. Operação 003. Conta corrente 10-42-4-1.